gewys. In die laerskool het mens nog gekys. En jou mond sou brand as jy vloek. Maar mens het altyd daarvoor gesoek.

Willy-Wally en Zet. Tequila Gold gee ons nou pret. Net so lank jy onthou wie jy is. As jy weer nou

my lyn gooi die verste in die diepste blou see in. Maar my hoekie kan daar klein wees, maar ek ken goed van beheer. Ja, kyk, die man is reg om hier die eindkie om te keer.

0: en hy hou hom baas. My lyn is toch die dikste op verloor die sommer aas.
1: Dit help nie.
0: Sê die ander.
1: As ons hier een verstrijd vat, want maak net op jou oor, dis dan net worms wat hier.

zo bang en dikwijls eenzaam. Die nachtoorska die stuurt my hart. Ek was altyd bang om iemand lief te hê.